Nephew ahoy, hi sai ho ya ku kyang, pa vai hai ti ang wup chong. Oho yao na i kuyu kyang o. Se pe pa ve pe va. We.